0: tša jiba Afrika Borwa.
1: Gare be botse ya go ikala ka dithaba le bogwabja tša lešoka.
0: Dumela wena Mpombela go 91.8 go ba

0: Tabakgolo e re ntlo ya meyara wa mmasepala wa selegae wa lesedi karathanda go la Heidelberg e fišitšwe ke badudi bao ba llang ka gore ba feditše kgwedi ka moka mmasepala o sa baabe le meetse. Motheletše ditaba re ka se di fetše a re kopaneng gape ka iri ya bošupa mo lebakeng le re kwa tša tlhokwa la tsela.
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobele FM ka mpho morwaswi.